U Šibeniku siže tradicija večglasnoga pjevanja najzad do kasnoga srednjega vijeka. Klapa Šibenik si je stekla ime u Hrvatskoj kod najveć nagradjena muzička grupa i je poznata za svoju profesionalnost. Legendarna klapa Šibenik već ne postoji kod aktivni sastav ki ide na turneje. Mnogi kotrigi su jur umrli ili su se povukli iz aktivnoga muzičkoga žitka ki postoji dalje kod kulturno dobro. Ali svakako nas spominjaju jačke klape Šibenik na njeva uspješna i jako aktivna vrimena. Jačke kod Ačapiješ kad tiškuadi, Boduljska ili Šibenik je to i još čuda već stoju danas na programu.

Sadržaj klapskoga jačenja povida uglavnom od domovine, ljubavi ili morja. Ufam se da smo vas mogli na uf muzički način jur malo inspirirati za vaš predstojeći odmor. Čuli ste danas izvatke bogatoga repertoara klape Šibenik, ka bi bila letos 55 let stara. Meni samo još preostaje da hvalim na slušanju. Uživajte još ugodan večer. To vam želi Angelika Reman-Marijel.